vuon sitten piirsin. Siinä oli poika ja pianon kiis, tiiksi poika ja pianon kiis. Mä olin eksyä polta, jonka jo kauan sitten piirsin. Siinä oli poika ja pianon kiis, tiiksi poika ja pianon kiis.

Miksi pianokissi? Missä on poika ja pianokissi? Suru silmässä pianokissi. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Poika maailmalla ilman yhtäkään tuttu. Monimutkainen juttu, meni suosio huppu. Turvautu poika kemmin purpuran nuppu. Missä poika ja pianokissi? Meni piirit poika pianokissi. Missä on poika ja pianokissi? Miksi poika ja pianokissi?